0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS är din natursteinleverantör till ute- eller inneprosjekter. Vi leverer allt från minnemonumenter och gravsteiner till bänkeplater, peisplater, kantstein och mur. Vi restaurerar också gamla gravsteiner. Snack med oss om du vurderer ett natursteinprojekt. Sök oss gärna upp på Facebook eller check ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Det blev en ganska liten frokost.
1: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke till bara 59,90.
0: Men det är ju bara ett par timmar till lunch.
1: Väl, ingenting slår en meal deal när du trenger påfyll. Välj mellan rundstycke, pølser eller burger med valgfri drikke till en svärt god pris.
0: Nej förresten. Eller glöm förresten.
1: Uansett vad du har lyst på, är maten klar när du är. Circle K makes your day.
2: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
3: Du sulten? Å, du tørst? Ska vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Klar for avgang, og en dag full av tog, historie og opplevelser.
4: Søndag 16. August det Jernbanemuseets dag. Årets siste mulighet for en tur med Tertitoget og kjøring med minidamptog på Leikvangen stasjon. Opplev liten show på jul, forestillingen Konduktørskolen og andre spennende aktiviteter for barn. Det blir også offisiell innvielse av Bruvaktbua I Moelv fra 2. Verdenskrig, og Jernbanens musikkorps Oslo spiller gjennom dagen. Søndag 16. August altså, fra klokka 10 til 16 på Jernbanemuseet I Hamar.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
6: Takk. Mine kaffebønder blir hørt.
5: Så bra. Joker, den gode naboen.
7: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Det vikingspill I Heradsbygda også I dag, med dertil hørende vikingmarked. I Brumunddal kan du få med deg Dalamarten I helga med musikk og aktiviteter. I dag det sommerdag I Løten sentrum med loppemarked, bondens marked og landbruksdag. På Klevfoss I Løten kan du se syngespillet Edvard på Englev av Thor Karseth I dag og I morgen. Søndag kan du dra til Norsk Jernbanemuseum på Hamar, der det Jernbanemuseets dag med en rekke aktiviteter gjennom dagen. Flere nye filmer på Elverum Kino I helga, blant annet dramatrilleren The End of Oak Street med Anne Hathaway og Evan McGregor, og dramakomedien The Invite med blant andre Seth Rogen.

0: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
1: Bra, men siden Joker är en god nabon som I tillägg till söta saker och så är söta och minner på viktiga tillbehör, hade det fint att få med något om det också.
0: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner posen.
1: Tack. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, en god nabo.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sunnhet til folket. Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjörövershow, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspiskonkurrens, veteranbiler, konstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp I Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar.

finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.